0: Abo tež festival tu we Łužicy. Zatkula je wo wšěm informowana a wy hnydom wjace wo tym zhoniće. Najprjedy pak chcemy rady wědźeć, kotra hudźba nas w druhej hodźinje wočakuje. Mila, the stage is yours.
1: Druga hodźina radia Zatkule je zahajena a w njej słyšiće spěwy kaž Avatar z Veroniku Zarot.